Homonate ibile o ya thabisa homonate ke thabo fela o morati ya nthatanga ya e tlotle yang ngwane so ka sebele.

0: Morena ntate o se filwe pelo ha ke ntse ke nyahama o mpalamise makhubu o ntshike ka diatla a o se nneuwe a le stadium area WhatsApp re ba ha o morena
1: wa o morena
0: ntate tshukulo
1: ntate ba dilo mo lo ke
0: ntate tshukulo mo hai amen ntate wa re ba ha o morena dinku tsaka di utlwa lentswe la ka hore ya lo morena ke ya ditseba me di antatela re ba ha o morena mana ditsela a le kwa di

le merero yohle ya diratsa ka ke ya kopa morena nna molele matsunga a diratsa ka re ba ha o morena mo haisan ale mamenwane.

ga ke batla ya kgaitsedi ya ka mo ile ngwana teng etse ke mathile haholo ngwana wa batho a ke batlane le kgaitsedi ya ka mo ile ngwana teng etswe ke mathile haholo ngwana wa batho.

kamono ka kwene le batu wala kwadi kataba ka ukwa mwena te ka nyakal ai oba bona ka mo kana kwetilini ari komela watsaba ka dikomela.

mona TV video ya thabisa o monate ke thabo fela re tsa tsena re ntsha ntho ka nthungwe wa tsaba re ntsha ntho ka ntho yengwe o di ma PC FM ya lo khotlala gasola ha ntatae ke tla iphumela ke ikentse go re tsa satala fela hey yolo ga mariki ya koloi kwa tsa satala fela yolo ga mariki ya koloi

wabona bashana bayekanga bo piko kwa bashana bayekanga bo mziki ke bashana bayilahla babalelihlo gale babalelihlo gale ba ke monna o tshwanetse ke hantata ai mon a ke tsebena ba ne ba bona

0: ke ke motho ona bona bona ha go esale
1: bona go le re tla utlwa
0: ya maria ke
2: mona ke ntata
0: ya
3: this is funky funky girl.